Meni to tá pesem tak po víkendu diši, aj si víkendy by so že za brigom, no. Alpa za ovinkom. Čo domov sa zaključuje, Tomáš Krepač prichádza s King večerom. Majte sa full fajn. Jutri pa spektakulárnu odpremu víkend, tako cez podoby. Hvala lepa.